0: Bejong Longchen Yenchi Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
1: Bejong Longchen Yenchi Li Kongja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Sikilenje Kongkamsa Terene Beda Yipu Tsi Chiotan Jeda Ngapu Tsi Nyedro Riza Mungmari
1: Tendi Lenchen no Kyuju Nondon Zuo Na Beji Tanbu Dun Nien Jie Dengri Yungung Gizhe Dan La Su Xia Jun Li Dun Jie Zin Tui Tso Qin Tso Bi Guo Tan Wan Jun Zheng Gi Yungung Gizhe Jie Lip Qin Ni Dup Dabar Dun Li Xia Tso Rung Lu Dere Jin Jie Be Yung Sa Bang Zuru Ya Qi Be Zun Xie Gu Bi Be Guru Nung Yi Guo Tan
2: Beji Tanbu Dun Nien Jie Dengri Sayam Jie Yungung Gizhe Dan La Su Jia Zheng Jie Zin Tui Tso Qi To Ma Ge Jin Tui Me Tan Nunchi Popu Mansu Jin, Tumu Tsu, Bangar Chiji Jin Duan de Junki La Kumde Hupikor.
1: Gany Hu Zani Bi, Shenzhen Ren Yin Jin Tsutu, Bujin Ren Kam, Yija Chi Hin, Pusun Tobi Goro.
2: Ranjo Jijilo Nito Ni, Jo Lu, Mandu Chimpion, Tabra, Dabi, Gotson Zego, Ning Chen Tsuka Korsuye.
1: Shanla, Lin Chinji Nun Dun Hitan Nansin Ru.
2: Ndagalakoni Nichu Pesel. Ni du Puja Tangu Dun Yin Jin. Dengre yungu kekse tang, laso jia zheng li du jie zheng du cok chi lasan cok pari. Rangjou jio tawin jie shu ji wang jie zheng ge, yung yung jie mrei ka ge li zi mang su cu ngun tu la lop yung se pa tang, yungu kekse jie lap chi ning da tabar tang ni. Sim ni jik zhal tang, tam zi ngu drop se di, jie cok rung lo deng rap jie jie, pyo jiong sa pan zhuk zhe sa chi, mbeb zung si gu pin pyo ko na wa ri. Yen jie hiyan chuan du zho jio na wa tang, gama cip di ji, zheng du ten bap ro jia na wa ri. Lai jiu ta dawa ce re, sunam ni ma, gong hui ce, denba, xiao yi ce, bima wang du, kwa chen. Zhao xiao ben jie, cok chi la xiao yu. Zhong xie deng chi toho xiu gui, mrang jiao jiuang jie, xing chi tang bong xiu rin bui, wu chai ji, zing tu tu bi ngun tu nyam dap tang, ngun tu tu mi la zing tu na wa shi. Wang jie zheng ge rang jiu jiu tang wei ta si yong ke cap xiu ni zing tu tu bi ngun tu nyam dap tang, ngun tu bar zha xi de le xiu pa tang. Yomgo kekse ta laso jia zheng li du jia ta sa tangbo ran betap nang ki jia jia chi tang yung lipzi ba tang mre ka ge mang so. Jing zhoi ma ge guen tap ba, zha qie nian to pung di bui ma, yu ma zhap zhe ma, tap ten rok jo mena. Jia di lipzi nian to ba, mien chun chui di jia li du ba, san jue li du ba, cian zhe li du ba, a zheng ba. Tang le ba jie la lami jie guen de xu ba tang. Yomgo kekse ta laso jia zheng jia li du la jia zhuan nang ki jia zhong yang ta jia kap jia le kong ta bu wu. Kati rog juan nangki chi chengchi ta chongchir, jie cho le rei ka ge mna jie la, nye thakwa ni thukji chi xu na wa shi. Wan jie zhengi. Jie lo nye tou nye nga lu dawa tangbu chi dun nye chi xiu bu chu chu go ta gama nge to. Yi zi chongchir teng ri zong la, sayang rinpa chow da cha ji jiam ni. Mama manso jie cai so da junur, bam juo tang jie chong per jie ti chongke chap chi zu yu. Lo war tun bi rang zo nuan cer mei ni, Lom Tai Xi Jinping so xian nan wei dang zhuyang ge nuan ci ku dang de ge mang zuo le duo ke qian bu nan ni. Jie qian ru ji Xi Jinping ge yong gu ge se dang la su jia zhen li du ti ga gu ga qi dang qin gu zu du le ma nan de. Zhuyang qia zai ju yuan lin ge gen cuo de zuo jiong nan ni. Bu jie yong gu ge se dang la su jia zhen li du la xian jiao de ge bi nan wei. Nga zui li du ka ya bu zhu ju de ju jie ka su den ba dang yan zai sa song yu. Tang zhuyang da jie zhe jie qiap kang ge qian tun tong qi dang jia gap jin zhe yu bu wei da bun di xian qi da zhong qian. Jie cuo lai rei ka jie jie yong gu ge se da la su jia zhe la jia jiu xiu qi nan wei. Yong yong jie jia qi dang yong li zhi ba da mrei ka ge mang su jie yong gu ge se dang la su jia zhe li du la jia ka tu bi yi qi dang deng su qi ren ruo jiu gu ma qian bu tai yu ji song ba shi. Wang jie zheng ge, nuan cai tun ba ne ga jia zhang ba da jik ba yin la du chun na cai su yin. Lom Tai Xi Jinping ge sohe na wei dang zhongyang ge yun mei wu chai wu. Rang jiao jiao dang wei jie jiong yong jie mrei ka ge mamang tun zhe nai chai xie di. Bu jie luo ju to, ro jiob xi nyu xu de golong qiab jie qi xu. Nyu xiong dong mang xu jie jie yong gu ge se jie li du zheng zhou xie yue bi. Nyun cai po bui mang so jie cai so jiob gang tab xie ba dang. Nyun cai jin bi zhong gai po shou chong de dang yu. Rang jiao jiao dang wei jie mamang gong de guwa da cai so zha zhen zhen jiu yun chou ji. Yonggu kekse li du di gar qi qi tang zha zhang qi jie qiab zi lingi le zi yu. Cha ta qi bi du qi bi sa tab ji di kacha zunin jie manan so jobda, nyokyo yugu mima nyo jobda, denja to nebu. Tevgen nunce puku mangso, gubri ca tsubo seba mazi. Chung xobi mangi riku kangjo nyamso sebi, nyesel kikyob li du dela to dubjo ngayso nyudi song yu. Laso jatang di, kachi mangso leye zi ne, cere dan tunbi changu da kunde nyudi tangto. So yoni jikjor gondom seba ta, rei ye ne tabju tunba mazi. Buda dang cae yin tunbo yungjo yuncho sebi, jitso rin lao dengrab jinji chungsa zapan zhuk dhe hota se ne, duka ye nunci pukwi lo de rang la, jabdre lirub san patang. Lo de rang la, mangso kangba sabi nang po tupi liki miksi lirub se yubi. Mrei kage mangso cui tomna da jina, denja jina wa jie du du tang yu. Nunci pukur jie ramkwa dangwe da se yong, yiram dang zanzo. Debye dang yung libzi ba cui, ngagzi duso nuba tunba dang, nyingkan che dun doyon chong nuba. Kangal la manzan bar pangal chimbin doyon du jubi, dongli roka dang, gangzi bin nuba kanglai tong yu. Nunci pokar jie mangso cui, pence dari jungri sepa li, goni mardi bar, rangi la nyi la diini chimbi saban zhukde sepi. Rang chop, rang top dang, rangka rang sui podu sungwi jubza ngabar se yu. Jingzhou ma ge guan ta ba da chang qian nian duo bong ka ge bei ma mi zu ro jiao ro ka de bie ji de nian duo ba jie jie bang er qie yin nian ma cha ba dang xie ju la ma zha ba de me le zhe xi bi suo jie zang bu ta ba dang tu ro jiao jian ta san de me xue ni gan zhe cha du ku xin niu xiu yu ge mang zu le ro ram xi de jie chu de lei le song zhong dang yong gu ke se le de bie nuan ci ji ji jia zhen ji li ki po yu jia yao me le ka ge mang zu ju nuan ci po ke la zhe wa jiang ni Gimi liki po yu jen. Changmi shu jay la nunchi songche shuabin chamji ni rokyo si bi nyingdop dambar dang di. Nunchi pokor mamang la yungu gaksata nunchi jiji jabzhen siro ta ganga siro si yu bi. Samju gansar jiwi khen xe buje yungu gaksaji jikchi, lichi, zam yu chi songbari. Wanche jengi. Yungu gaksata laso jabzhen ji lidu chu yong yong je maray kage mamang jie Gadou li nabar jiawa tam nyamsi thay yu jen. Tang zhuyang tulu debu yunwa se yu la, samli gudu jang ngabin tor sen yu. Long thay hiji peki sohye nangwi tang zhuyang gen jumi uchay ne, nga zu ganga tada li nabar jiawi yizin gilin yinbi ngunzei tingzab topa se ne. Jicha ruji hiji peki kajyo sotu tang hiji peki durab zabi zhungu chichu dinbi jicho ringlo jie gongbi. Cere din tupin zubdu wu. Jicha ruchi hiji pengi puji ledu kola nangwe kaku kachin ta tuirab sabi tangi pechong ziju lakta tuancho nanti sechi. Puji sabiya ka yangu dar yin patop. Zhungu chichu dinbi jicho rinlo jie lamlo la chenpa rangye dinbi ngunze tingzab sini lo din jumi ji. Zhungu chichu dinbi jicho rinlo jie lambi to juwde. Jiayong samju jie juncho ta topcho jie du du ne tuanchi dupi chapsi jie lakcha ganglai tuanchi. Jitso rinlo tengrab jinje pyojo sabba zhumbu chu je rinlo ta gangar tada li nambar je tung ri. Mamang zawan zanju junchon saju nem, zhungu kongchi tangi tenso sibi yizi langso tang sinze nduxi yinbar nguinze tengzab sede. Mamang tewaran zinbi peji samye tenpo zongne. Mangcho nyankor je tuanda chungza tangwe tasi yongki tuanchi la zi ne tamze sede. Mangcho ji semchay tang gani huata sese. Mreka ge mangcho cho tang, tang da si yong gen tangkho tun tunze tamzab ji, tang ge buhudu si nzibi mang ye din du tong top. Mreka ge mamang tunze mbetab sa ju de, jitso rinlong tengrab jin je pejo sabba chunbi, topcho chenmo yinbi ngunze tengzab si ne. Mreka ge mamang tomta pa somda lewan jingtay tang, senpa jigra si de. Mren tunze je dachan tunpa jingse, tomong tong tunze mbetab tang, tomong chaji gongpar yungwi, nyabcho chenmo jay du dhita patang. Zhuhan Marei Juntai Tsukpa Nyam De Tuunin Zidou Dienbi Puhujie Lichi Saba Tsang Top. Pyojong Yurei Dienku Da Pyoida Gongpar Yungjio Gundai Tungwar Ngipar Da Jitsu Jujong Mala Da Jujong Nuba Tengrab Jin Dungjiwi Chuchi Sam Michi Pantoro Tong Gubi Ngunzei Tengzab Sene. Jakabji Dienja Da Jitsu Dienlein Sun Jong Saju De. Tansam Jujong Sibi Langzar Zi De. Nidung Zinsu Junchong Tang Ligi Chichung Sawa Tang. Jukong Jujong Tang, Chambi Jujong, Sudu Jujong, Njongzan Ni Jujong Jie Xia Ju Junchong Sini. Jitsu Jujong Tang Jitsu Mpaji Ngawin Tsamten Yung Ju Gondai Tang Di, Yeram Ji Mang Yi Di Ndu Tang Ni. Nyam Zheng Nyam Jong, Nyam Ju Jie Jie, Jitsu Jujong Lamlong Tui Gu Chang Du Tang Tu. Puhu Ji Bamjo Tang Jitsu Mpaji Chi Ngai Sao Si Gui Ki Sung Pa Ti, Wang Jie Zheng Ge. 다차 표정드니 자영다 냠도 제이 차니 제초릉로 등랍지 운든 줄위 망게 템본다 왔다 소요니 효적분가즈 둘라 리베 점퍼딘 섬제 링기 가세 침부유 조용용처럼 카침바카게 잡수지 시제팽게 까구 가치다 땅조에게 탑주급제 락다 던쳐세데 용고 그사 진행답다 뷰주브 게랍제 닝답 블람 니제 닝답제 답답당네 용고 그사다 라소 자트제 도표 침보데 지토릉로 드랍진지 뷰조사바 준비 샤주응을 줘와시그 땡크 니제 탁주랑예제 되니라 고와 등잡림바다 송조님 타제도 토바세데 부지 샤비아카 지차루지 기제 뱅게즈도 나위 양 닥부소소 네드 쮸쮸 게린다 땅 중앙게 탑주 그브제 부드 자와 쭉바다 제브 문제 게린시 그 예지 나위 띵도 땅네 튠치 예 지교 튠치 사주 군데 동왔다 튠저 땡랭 기 차제다 제초 남바 나위 띵도 땅토 부다 공포를 용조 군데 띵디 동왔다 지캄 10분 죽정 사주 흉노 삼 미치 버적바 탕콘 죽대담 폐지 똥 겸조스 담아 제시데 매제 전탄섬드니 대위 자제다 사티 용화시그 마마 대버는 진빈 폐지 삼로 윤총세네 망초 리규다 마산 지르 토주데 밤주다 제총 폐지 똥이 연자사다 돈라 밥사지데 사들 종들 진다 종섭 쇼 요네 다지 용주 지규르 군데 땅토 오종 가르 제침제 줌테이딘도 똥 구세 뇌칸게 된장 겐송 추치 토르당 초동 고요 르규세니 머레카게 망초지 톰나다 제나 덴자 촌낭 제 두도 동구 페제다 덴자 찌규르세데 덴자 공부제 삼지탕 타치 젠두시 띵도 땅네 라조게 뇌친 고조 세피 뇌바 체르 땅토 년카 사와다 뇌고 그사지레도 약보 조커 마망치 세소다 준어치 덴자 게니시 구 로틴 조와 메퍼 땅조라 흉노 잡데 Jubjuji Ningtop Tang, Do Nipi, Tseye, Ye Ya, Tangla, Todam Tang Ju Jong, Guhe, Ramka Tang Zanzong Nye, Shota Demperan Zukta Sene, Yang Tek Puisidu Liji Tawan Zukta Tang, Lali Tato, Jidu Tang Zou Tang, Mala Pemba, Tabju Lung Tai, Tamze Ngujop Jie Junchok Sete, Jue Tso Lekdong Tang Tuanchok Saji Tamze Sekar, Sem Tain, Chobde tang, leela zunbi namba zangbo dindu tong guishi sumbari. Chondi tozing du tupi nguntu nyamdab tang nguntu bi tuyma, lobzang nyanjak ta bimba nawa. Fu zhe go, wang wi li. Dawa wang la, tepye mangso jie tuyma nima wang mi damki nawa ri. Chondi di nyelam yin so ye bu ma ko kang tang zangki nyendo bejo jichab roka. Kama lash deng ye, jiong tang zhuyang teto chenpa tang, Lekong jiejing gankou lomting zuwo su, chora zuwi chondu la xioyu bari.
1: Xiechei nini nijin hachu zubi, biyo jie dan biyo chi du nijie dengri san yu jie yungong gizai dan la su xiechung jie zingdui chujin tu. Ngun tuen nyamdai dan, magi jie tuma dan, nui chi pobi maang zu jie tuma chu, mi tong lam jing xiongwa dan sungda hidi. San yu tuen rin, yungong gizai nu xiongni, xiongmang biyo xiongda hitu. Nian ka siwi ni churu lin xin, 员工给是姐两人们了现在应当把我的七一金顿都运开了滚队续队女子姐姐下顿当每边顿都续别队续接托这一把日向了帝国的三角楼学会营人队促进托员工给是了能推年的几天末落上年的几三月几后卡给入学队续公办年皮级三月四百多次 mi yedong sonja yuebi ngay kurdo rohyo xini. Sartu, chaji nyosa ji bianchuan do yue. Zangla yang zi to yungung gisar jiba di zhunggu nyurci ngu yue la. Dewi, mi jari chimzang qimi rohi jang ngu yue ji xieba ri. Yungung gisar ngu tu mo giji tu mo bianba no bi gu riri poba dang, jia cabu riri luba ju, san yun ji ba qi chama tabi yu mo cu. ngamja dan jing han ge ni ni ji wi ken ba da ju wi nuan su mo xiong la mang chu san la ya ni yang ni gan yue ji kun chu xin che si ru yi na mang chu chu gai jing chu tun yi yin bi nuan yang su mo xiong yi xi ba ji zou zhun ru xiu ri xin ken ke li ji tu ma wang wei ling ge ngan chu qi lin zou zhun ba jia zhang dang li ji chong guo ru jia dang ji ju ru gu zhe xi di 给库多刚多学历，对我下去了的呢，中央体育节、体育训练堂、军工体育节，年轻安排一年，给库就忙错了，做行政员去写吧是。那是我下中间，完全没给他推嘛，他娃忘了记。俺村一人当场都进了八公里队里，下中库多该吃着当周不做八当，家里开学所当员节，冬里来年做不忙些。阿准开的当，让国建制推开年，亚青忙做，让得让不当，做准农活大休息交代。那年了的年，再多的比天爷下准下就了，公共喜悦节些不热。给苦了忙做的推磨，你们王们，俺村工程堂没当，顶个地西的别错没不当。谢谢书记习近平的没当，俺村天爷三八样，用不些。俺做没人呢，没人接。谢谢书记习近平当党中央给改正能量，及时的嘛热节些不热。三元节暖菜团圆，杨永杰共同面小娃准的当党员里一边端着小年，硬是要不夸张，那段顶顶嘴巴了，暖菜里那不是热团圆了。那段多暖菜节的下准那段我出去，菜里当团圆，下准就一当三元人把节，我特别人家一种活动。中面刘康军官当下准一边吹，一撮人路接中三十遍，别段轻易一送，年康当他唱一万马节。学堂路陈东招完所，大家吃得多，只叫了些不热。菜店当中春天，只叫了餐馆些别，连南对的，略看个表情给你啦。通天些不嘛些，店家当略个出吧，现场对吧姐姐，略看些准备当姐姐。满意这个拉锁手机里端看也不准的，女气扑鼻，老店人啦看把设备弄不特别，没有接，我吃了对不热。前一下春节，我们娘带姐推嘛，喇叭准备。也是俺村最近的，我小孙女儿现在小军军职，三点的动画堂，工部单位闲吃十八，忙出去你吃的，你些来尊用些军营些小把人。用工个时间，我们俺的别推嘛，才人多些，打听自己钱包退不了，不把钱包还个到。自己的呢，俺村西边来个了，肯定当也是我们村来给的，可能也就是国家西边西江日进小把人。员工的时间，我们娘带就推嘛，你准去。忙忙当厕所工作过夜，他在店铺送的。女婿姐姐带准他觉得，店铺女把钱懂得。女小有个用用姐，员工的时候加加钱，对小些什么就一些些不热。用用姐没来看个来也忙出去，打听姐人对出钱的，过个手中的。关心就这当，刚刚当年看了没咋吧。我早晚上进吧，前来当增加数，用工的时间六天，人都打不了断档。我村边村七个人进来，小娃准的钱，忙从给送给他去，店铺送个人，三年级班教的写错，点点堂，工部人都觉得解决了枪管鞋的，对我来点点，杀退杀一千亩了，听着人并不当，那些李总监两千三百张嘴巴是。中国江南马钢铁公司黑漆盐厂公司利益协给广东部与广东部约吧张立军级，安全边上给女青团多，把俺前边女学协的员工的时间很短，刚能安排些不忙些，俺做了每笔上不订阅，心中立得出，俺去三边对后点跟着主心头，断出了腿吧，协军一些协吧人。
2: 这次年学中年级不叫你的差不了头。老旧的木板机，现在特别整理设计被简单被装完不就行办事？装完能快办了。单位在团结，等着用过各色的垃圾家装起，人都出奇迹。杨永杰没来看给邻居忙做错了，那批就用过各色经营都达不到呢。三级牙痛当家着干啥事的？老店就还没把接触人了，等着不进去，不叫啥不准确，没做啥就国家才有鸡蛋，装完能。等日三月节比龙头习近平召开党委党中央给全面多部的节，我在我中央党委节不接陆续投给若将女性女学堂，共同一家企业用过各色设施。南昌几家站领导了菜类等同不的全国党全体工作单位，对头党委局长用过各色的垃圾家站领导了，准备全国党内党中央的中央节目来看给慢慢来整理一个些节目，整理第一类。我们总在及孟琦在我的党中央跟肯在林北我才能往重现。中国前去林北接触人龙南路及前排人也当中华门来，前场前面拉了没被捉起了三分之十八档。 yong tawin che jong yong che mara kha ge le bzi mang so che ne chai te thun zhe dok za chik zhe ta tak pa khun lin se pa kang le ngo yu jin khu yu zong yin nang ta cha pe jong de ne jang yong ta nyam de teng rap jin la mang ye ten bon da wa ta sho yong ni sho je bi ga zi de ka la le yu che yuan pa tin som che ling gi ka sai che wa ta kha cha gu to ye ram kha chen ba kha da ja chi ta yong le bzi pe yong go ge sa che ning top ta pe ju pa gen rap jin ning top lam ni chen ning top che ta pa ta ng te yongo kse ta la so cha te se pu chu che zhe song yi to xiu chen bo te yu ren ding ku ta bu chin tu bi pe ji ji san lu ngun ze jing te yong wa se pu de ng sha ju lan ji wa se pa ta yongo kse ta la so cha te ji chu ni tu bi nyam nyo ta lo ji la lo byo ta kwa le ba pe pu se pa ji se ne to xiu chi zhe ji zhong gu lo ji teng rap ji ji bu jong ji la lin ji le chi sa ba ho ta zong gu xin ku yu ba ri
1: daga le kuni pe ni chuo xie che ni xiong a ni ge ni xiu zang ni bie zhong gu shen zhen jia ji ren ni tun ni ren chu jie chong du liu zhu wa shi bie jin zhen kan nong qi din xu nu a le yin ni gu qi pi ba dang yong yong ji zong ni ren ni ke li yi ji xie zhu ge ji du tu tun jin zhen dun xi bie yi jia lu jun ji xin tu sa ba de yue chu jia de bie chu mi ran ni xie zhu ni yin yong na bie zhang jin 人端堂对杨国荣杨林巴的谢用年我们一个亚人的人在堂亲自节目时我才能把谢月北中正康给恰过李端巴语音春节人康用做亲自了电的人林正端谢月别苏俊正康给嘎家里主持人苏俊正林的大组丁兵昂聪明新郎多相约及谢月日人林正错人 让中介做你托中国人用日语张缺节做你南昌一别中国汤卡别节别节把张别汤给就在了军子当杨永所就在黑巴拉我学三班节月人口农大国路为英雄能别托你别节所有日巴当别面节人力来两年协助我们节别张缺来年三年大出个月人卡给日对团结那个人不要了你们配送出别农顿节 不要紧张看的人民政策农给没错脱血节人口这所有大国啊阿姆里特节用天堂不赢这个人真正一笔所有人的当我们一个亚人的筹码别也不能写写吧人人样政策农兄看起来看个讲让说说这孙团结端月间我车专门写着人表开来了三月我说从北也不用我们这对北京人的扎达杨永所给扎
3: 缺价切入清白档，不来听你听广播听，日头头月。对龙出片拿着价位，人比七零年龄看更更快。五年级。那大大的的，人家小姑娘用的听不听不意思，差不多七一年的，我这七一年的，他直接到了看名字也不松松，公司一年的，天天看了呀，这这话姐姐，俺他妈妈我把了不，七中七一年的，天天个冷不呢，对头松，忙我办那里呀，我们对的。
1: 人民的小姑娘忙得也特别给老外学意思。人有通吧，还能接，被骗他不要了，还讲搞不要。人民很多跟着黑，现在凶，越南人民很多凶的，也学人民学习吧。人民人初级逮捕的点点，北京中国籍人民人团来学看的白白，公众去领着，刚来团员。从端八里天来阳，准备也不特别，让中国人民团里拍几起，我女士办进院。 北京政府用党委指导部也日本村别大业坝，李娜姨，该地人民政策突然来的永远。北京政府的罗俊图一家七月的木马别干部协进到别，安全领袖安排吧，希望马姐，创造了这些动员，马文把他安全北京党局党人的团结队伍啊，聪明新郎多想他把协军一些写吧这。
2: 你看来可能你就不是，这次你俺年轻阿住。 然后将这几六年到年周六满都陈平这边单位我从这个宁这中间的公布进来的八八档然后将这又来看到宁这中间这来看主角哪个立即满足主角哪个谁个了小月八里谁个托的正差不多档陈平前程

0: Ningzhe zhungme guo xionghuan ge, deren xiegu de hajian ya gundo, damju tongge dene kangba yawe kenjian jokdan so, chenglou xibzhan mangbo xisong xisong bari. Ningzhe zhungche zhaib chujie lebzi ba beba ceren ge, mangdu chenpyo ne nga zun tsuwa dandrawa samu yubi, nga zun rangu ji lobjong da zhibzha siyedi, chenglou ji lakir dene rangyi ji chimtai kemang song toba si gui xisong bari. Chenglou che chayi tongne jang xibzhan mangbo xiju yu, Rangjo Jong Tangwei Tangki Lobri Chile Kepatang Rangjo Jong Thore Mamang Chumkang Ke Hlapa Genpi Chumpu Ji Mangdu Chumpyo Ke Jai Zadu Ta Ngui Pi Dawang Genja Soji Nangdu La Mene Chumlo Tuyensi Ka Go Chui Pi Nsoi Lamdu La Njua Se Yu Se Go Te Ta Dong Tra Tho Ne Te Tong Se Ne Chumlo Chabdir Tungju Tra Tho Tra Me Yong Su Chapa Se Yu Pari Ningcha Chongcha Che Chumlo Chabdir Tang Lang Pa Wang Xiang Ke Chato chame sonja jie namba di pimzhe chewa tang chabja yang chenpo yubi. Nga chui mangdu chimpyo ki xibja so yoni lopjo topa tang cham jiwa ta cham xibi gaji rangye la yang ngunze samu topa si yuji sonpa ri. Ningzhe chongche chimzhe juje chimlo chabdal tang cham yin jujong koye kochang li shang shangji dadong chagurin chondo tang chimpyo ta detang sonja jie gomzhu segu baba mazi. Zong da chu ka ge duyung ye zong zong jay la chimpyong jay ge chimlong chabdan chun da du de mangdu chimpyong chibda xiuqi se ne je cu yong su chim songwa da chim yungwa chim jue ba jay jian kwa yu zangbu ki du yu qi songba ri
1: Daga li kun bai ni chulo xie cai ni xiong a ni zhong yang ge xin kan kwa yu song xiong da xie ra cu zhong zhou bi rang zhong la ni zhu bi xi ju zhi bi mang cu ji yin bu lu xiu jie ju tian zhu yi li ka zhu zhou ba ra 你对你在意月饼农卡巴尔局天对一把你可在街等赢不住天对一把顺月经第一处都可天不一把你对你月把是大等天对一把你农拉萨中切当着为你对脚月把当业在中切当着为你对脚落个中切当着为你对你月饼农都可天不一把你对脚天都中切当着为你对顺 那就中间当着位，你对俺月饼农都个天不黑饼，你对接，俺是三个当着位，你对接，让兄弟们只有脸孔当着位，你对接接一把是。但听人不如学习黑饼，先看苦油当着位，你对送送送月饼农，先看都是东位，你对接当龙看前面八组个，你对对，缺一把组个，你对着，这这把组个，你对一，你对把组个，你对一，对面几把组个，你对一接一把是。
0: 大厅天端一边那段卡，你得让俺这月中签堂，连空卡拉追着了，记住写吧是。那个来看那那就不是。这次年啊年一半，中央机关可有松江大学足球主办，人就了年终设计这笔卡准备忙说接一半学校的天都写的，难度绝对年轻年终写信不当，绝对对团上让给今年终写信有。
1: 大些人是也从大家用着些有，中央机关可有宗教大些促进给卡准备忙说些人不是学这的天都写的，就这不当，大些准备些说些难度，主要是针对这爱陪陪托呢，许多是错。像那三中都去开始学个人，你对咱兄弟们就个别拒绝，别让兄弟些老年多人啊来从你这亏有给，学卡顺便进步你就去把用着些把当。 你个侬，一六年冬人家落着，用用这从你这苦，这波西边苦的脱壳的，一六年冬人家落来，家家住家当差顿个脱一把当。一六年冬人算落来，家家住家人当差来过节脱兄弟，落顺人拍节孝亲亲月。家用肉葱酿醋节，一六年冬人家来，明年的开里吃一从你这苦，大节西边，这不另外把了，让用这成熊苦油当，春日苦油。 西点苦油、沙点苦油及葱嘛，一六年冬人送六吨多呢。要用钱，俺人不要把热。天地年轻的尊真跟瓜，现在当喇叭群众，谢谢亲哥去南街，年终巡看现在南街当破烂皮，这边制作送南这一件银，天地被用上人家年轻学车了，他从此人。

0: 生意做不那吧？听听来听，咱们的研究这几年，来听的三国党总理雄心，蔡廷敦这党，年轻雄心，老生喜乐。谢谢清官农民，将作品出来经营，打出嘛财神。
1: Düsere sancıra.
2: Düsere sancıra.
3: Sey namba to kongkan son, siyang la mhlam ne gama ngay sancıra shu yi. Xi Jinping ge jab si hiong lo koro lengwa hi bi, bi nga bi varis dang oro su, arayb, sipin, puto ge, jami, ribin ji ji ge dang di yin, jayi ki surji yizu ji bari su, ji, ni dui hijara yi ge bi dun kang ba dun hi ni, jake hinan do njim ba shi ba ji. Jaka Trading Daytang Ulin Jie Hitze Ninga Ni Sanjun Jinja Tsunta Tsuli, Sabji Dinja Dang, Tsuju Daytang Jinja Ni Tsuru Mudu Hiba Dang, Menghara, Rangja Jisar

0: yeji jini, matjigla simkang ge jinje, gangi tehin yueji kuyo.
1: Tena, jambu da angi zanghe gala yindi. Cenga machitu, nimi ban jidu jia yinbi, mamangbu ne dang yin. Nga cui sambar, sena yubi kubu da dunghar, chogu deda, reke zuisi nga chumi dang na. Kyani yunje ye, dang roji re sangsi.
0: Wenjong, gam mambu hila, dugla songju meba de, duru tong suisi je madangwa gala yindi. Kordun mebi dochi mambu hi, rong ka rong la gawi lenba yin. Rabje Senkang Ribi Lopun Foro Ediyi Senkang Detong La Cenyi Dabdehi Yayode Senkang Detong Jenje Dun Nam Yiyong Lela Zunhi Nyekwarchi Mennam Zewi Jongguyo Dunda Danyi Lekwar Dobtomna Njigdendir Ganga Jenje Shawa Yenhi Meji Songyo
1: Wenjiang Ligi Nuhyo Jie Cowi Zuzur Tanji Zheyge Rangka Zewi Zamabu Chuta Pama Bunki Ganyi Logan Nanda
0: 人家把他人都信了，假如个金把大比，信的，觉得下啊。新疆这边老百姓的心愿的，容易去各种登记写件的，属于可有所见性的，但没一把，容易结果人。刚才所引用，容易参比村里写的比，点着月结送月。
1: 热点，没一没去写当，给让了没把干了瘾。俺去人家通那人这边，我做喜剧的演呢，让给让了，人家的香槟，人家兄弟。
0: 对我们新疆这边呢，早晚你都就没把当着干的瘾的。江南东热天就弄的，让给让了新疆这就得瘾了。热点的了，新疆这旁边旁边也一几年就没。
1: Dina, gari yiki dang, gari xionang, gari xionang su de da chama, zongji bang de su dang.
0: Rang rang la ningje dong xia cha yue na, ngan cui yin ni, ngan cui ning du du bi zama po chu dong, pa ma dun che, ganyi lo ka su, xia cha dong xiam je xiong tong.
1: Rang rang la, ngan ji ren za re nang dang, qi ji po chu chu la nang wei, ngan ji de yin do, rang rang la, xue yue ma ri, Gali yin a yi, song na ru.
0: Ndorna.
1: Du tere ne song. Tsoa che dar che zin che yang. Rang se rang la wang wi, se la go cha che ni. Rang ke rang la nying je dang. Rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di. Sen kang chui di jia zawa si bi. 得趟个让你当，得趟个小组整个。

0: ji.
1: Naga lai kao ni ni chi pa sir. Ji zi ni nga ni par, zhuang ji kam kuyo song jiang da xie cokyo chuk bui. Rang jiao la nye drop xie ji bi ka dim bi mang so ji yin par xio jir yu. Tien du xie rei, nang du, jue du nye xie nye drop xie xin ba tang. Jue du duen tuin sam ra xie ji nye drop xie xin yu. Da xie lang zi ye zong da cha yong ra xie yu. Zhuang ji kam kuyo song jiang da xie cokyo ki ka dim bi mang so ji yin par xio jir da tien du xie rei. You drop down. Tahi jubri se so jie nang du. Chor jinte jie ai pipi to ni hito si cho.
0: Xiang la san zhong du ti ka chi shu gui yin. Nye du rang xiong chung man jo gober ju ji beo rang chung chung chi xilu ni dong ni ngan lu chung ni ra kui wu ki xio ka sun bi ji bu ni yu hiba yong da hiba tang. Nye yu nung xilu ni dong ni ngan lu ro yong yong chi chung ni ra kui wu ji bu hibi xiu du tu kar di xilu ni dong ni yi lu li Jia Qia Zhu Jie Dan Ca Dun Guo Tuo Yu Ba Dan. Xie Lu Ni Dong Ni Sun Lu Li, Jia Qia Zhu Zhu Ren Ni Dan Ca Li Guo Jie Tuo Xiong Di, Lu Sun Ren Pa Ji Xiu Qin Qin Yue. Jiang Yong Zu Cong Niang Zhu Jie, Xie Lu Ni Dong Ni Nga Lu, Ma Nia Le Ke Li Chi Yi Cong Ni Le Kui Wu Da Jie Xie Bi, Zhe Bu Li Ngue Ba Ra, Rang Zhong Jie Cheng Xiong Kui Wu Dan, Chun Ri Kui Wu, Si Dian Kui Wu, Sa Du Kui Wu Jie Cong Ma, Xie Lu Ni Dong Ni Sun Lu Dan Du Na, Jiang Yong Jie, An Reng Pa Yu Ba Ji. Tengdiye lian qingji zun zheng gengkwa xire dang laba qun zun. Xie xie qinggu ki nangji. Nian zhun xiong kin xire nangja dang palam xi. Rapper jizuwa sunan zha xijie yin. Tengdiye bai yung sang nyan zha lian qing xio cara. Da cunga qi reng.

chal nye tong jame chome chik lo yag me dawa chubal faransi kiasa pali ir gongzwa chebe nyamdre kiasa lobzo ceri rinne zanzu yi kapsum so jibe tondu toal rangya yi ngar zoga lingdu dingi tong lo lenda chansoy chego yi nangla kani dangdun chungbar ta tene nye tong chu lo la ane gyagab rinbe mimi rinne shushagi mini shung nangwa la lingdu di chubar nye tong gu lo la ane lingdu dingi nyamdre kiasa lobzo ceri rinne zanzu wang langgangi ti ju da chabdra chebe gyaji mimi rinne shushagi chanchegi mini shung nangwa la 当然是领导的出发了。嗯，他把都直接说起习近平的各族村别，沿用统一朝鲜，听党的宗旨，到中华民族的安边缘团的入居者，领着金三角的中等，马纳斯，安尼江格尔索，梅森的右脚动物，安尼拉丁的尼亚军军前沿，这些，他们团结起来了。